Fra herlig Hollywood-musik til en guitarist fra bagsvær. Danske Peter Oldrup fortolker engelske William Lovelady på sine sarte seks strenge.

fra herlig Hollywood-musik til en guitarist fra bagsvær. Danske Peter Oldrup fortolker engelske William Lovelady på sine sarte 6 strenge.